tuy sơ chí tư mù tí vui xí là nhen chí vi yang trừ chí xế bí wang kia gù dế gung gu nô bí chê chí xa xên chó kê lù phí hù xí bà xiu kê lù phí hù xí bà xiu tán tà kê gì xên xì bà ní xên chung yang nhen xì bè lì xê hì